کوئی اثر نہیں ماں پر. اب کنہیا نے ماں کی خوشامد ماں کی تعریف شروع کی, ماں پرسن ہو جائے گی, کھما کر دے گی. دیکھیے کنہیا ماں کی خوشامد کر رہے ہیں.